0: Pour Céline, je suis dans tes
1: Eli
0: portes, j'en trouve.
1: Elisabeth, Elisabeth II, chose ma question de Harry Hossi Codable. Et tu. Queen Elizabeth.
0: Je vais venir te trouver, mais ne peux pas en jouer. Un bon matin, tournez, ne nous pas pour gagner nos chenons. Donc, c'est le crime, on a autant de points dans le pays en jouant. Et je me sens que tu me tiens de la joie de mes dents. T'as appris une histoire ici, on met ton arabe dans le pays en jouant. Men on har sett en gång ett bitre där ena i något det på en något den norska stan det på en. Jag var nog ett år. Jag var man inte har något en något säg bitre. Så vi med bitre gick det på en gång vi kör med skösten då. Vi sa han då blir snabba. Och det är det här inom ätet. Det var en stort med skolan. Det är inte så typiskt det på en gång i den med var. Egun bara sheet no budget to po putu gigi e ti ando da de sto do mas kun ji chen do na do man un egun bara ti ato ko to skad mat mi gen do na nas tu men ona uta na mis no te uta no tam de ni shi ren te ko ste gen de ko ste tam en ji ga ji bin mi we tai no no as pusan o tu ko kom nas i no as pusuk was sie die hatten so verstanden na bist mag ich kurze gut gedest mir auch nach sie jam bi kauin hat an dem so und monde ich doch nur tot kauin an dem so jet jam bi mit dem auch um nach sie mit dem auch ich geht mal ich na heute sie bitte schon mal kurzen tot ich buch auch hatte tot in tot Ämste men nås lugg in och sätt på tonen och kunna bestå. Nästan det var skabna nu. I ett och det där namns när går man och gamla och len. Det är med ut som bort. I ett och det. I sann det var som är pitchet. Det är på tjejmig. Det är på tjejmig. Stort man skurrande. Han
1: har inte ställt på punkt.
0: Ja.
1: Ani just stego but ne pop one.
0: Ani stego one. Sa tinde to kono chende dene mshay. Wet sha puto ete ne bjan kwa no wet ite. No tam wet wash ka te po ho ka te o kom na sa ma wash ka po ho ka tu. Un ma mi tam no in the man. Don in the was be the ta po ne mish tam no in the do. Ka chi te che no che ta ma ne kono ken chiskin do. And if you can draw it, but just miss the meat, not was you in the middle of the night, or the machine, or the machine, Tämä skuan on onkonnakin, mistä siitä me uutnaat mokeminen, sen on saaminen tekun maanat, mistä siitä me uutnaakin. No katsi vaikka, että tietysti pitäen saaminen viiden viiden, kun peton nyt, mistä mennä entä, ei niin voi puhukata. Ja onko ne taitos tekun, kun on sen tehtyä, mistä siitä, sen on kai pitäen pitäen toi. Egun at masten mai shikapen to piu chmo chi ha ji ja ei shpesi u tat ene utat manastan ten ten
1: utat de tat khanet
0: ei shpesi we shpesi manoyat na macha we shpesi manoyat na mat we shpesi biam biam e pesast but mi chop po kanta we Nei nogi sisi huaja shuevo shuevo kisi huaja no shuevo. Tam shtam shoni mi chapu na shto tausen je.
1: Hei.
0: Kuit maje. Shto tojen ponjo ino je beno agni homer. Shuevo ne mi chapu isham so. Ewe pesast mi chapu ashkab no ashkab na no tawe. Tam shtam betausi ben put ne gaishuit maje. Eu não ia tomar, dito que é